Falil tufin Njim lajnë e wen tufin mu Kama pukur thungu me u kaljungu Kwetha thungu Ke wato një lifra ki thuam Rëmel që u një këme në rëme Kime o kam Wesha welo inqe Inqa hi Inqa hi